Flamingo Kaboo. Leng, bukannya nyetulo-tulo, mari kita nyanyi yuk.

sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil engkau ya Abba, ya Bapa.